0: ょつぶした朝ね朝だけ朝湯が大好きでそれで新書をつぶしたあもっともだあもっともだ
1: あもっともだ
0: あもっともだ
1: あもっともだ
0: あもっともだ
1: あもっともだ